0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolo.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, sve ok, jutro su prometu, nema gužvi, nema zastoja, jedno treba pripaziti na mokre i skliske ceste i to je zapravo to, pa da ne duljimo, ako imate kakvu korisnu informaciju 0800 335 6 broj nazovete, ostavite, mi proslijedimo ostalima i upozorimo na vrijeme. Hvala unaprijed, sretan put, a prije nego nastavimo, ovaj poziv stigao je jučer i samo želim da ga čujete vi koji možda niste bili jučer uz radio. Halo!
2: Evo da se ja javim. E, danas veće kava popijena i to ide se na pir. Biće danas dobro, iako malo kiše. Uf, kamera. Nema veze, bit će manje za harmoniku, ali dobro. Izgleda da me snimila sad kamera. Ide se na pir, tako da... sorry, harmonikaš, malo manje ćeš danas dobit, jer upravo me kamera snimila.
1: Obožavam ovu prilagodljivost, znači savršena. Savršena adaptacija na trenutke koji se dogode ne na dan. Ovo je The Bowser i Magnetic.

0: Dobrodošla, Budilica u 7.45. Dobro jutro.
1: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
2: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
3: Pa si birala po izgledu?
2: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
3: I?
2: Uzala sam ga.
3: Dobar odabir.
2: Ma dobar komad.

0: Malako spektakl treba i produžiti. Ovo je Sienna Spyro i Great Expectation. Jedna od najnovijih stvari kod nas u 11.35. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni. Ja sam Jani, tu sam s vama svaki vikend prije podne, a preko tjedna na putu do posla prate vas moji dragi kolege.
1: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost. Morali smo gasiti svjetla u studiju. Mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam. Odnosno zamolim da mi nešto kažete. Kasandra, Petretine, care, možete li mi, molim vas, ovako čisto za probu, reći osam?
3: Osam?
2: iPhone, ti nosam. Uskoro.

0: I sad će ispast da se uz ovakve tugopoljke rastajemo. Šal na stranu, prekrasan, divan, jednostavno veličina od čovjeka Luis Capaldi, Someone You Loved, upravo slušali na Otvorenom. 11.46 je. Ja sam Jani, bilo mi je baš lijepo ako družim se s vama kroz cijelo ovo nedjeljno prije podne. Uživajte ostatku dana koji je predivan, evo iznenadilo nas je malo sunce i bit će prekrasan dan do kraja dana, tako da samo guštajte, mi se čujemo nekom drugom prilikom. Bilo mi je drago. Anja je s vama za 15 minuta. Bye, bye!
1: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
2: Pa si birala po izgledu?
1: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
2: I?
1: Uzela sam ga.
2: Dobar odabir.
1: Ma dobar komad.
3: Mesnica Plodine! Dobar komad! Jer je vama važno!
4: Otvoreni. Život nije ni shuffle, ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: Može, može. Lagana gitarica, dobra energija, Nico Santos, Why Don't You Stay i manje sivih oblaka danas. Super!
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.

0: Fun fact, spot ove pjesme od Ed Sheerana, znate gdje je snimao? Ha? Ajde pogodite. Pa u našoj lijepoj Hrvatskoj, tako je. Slušali smo Camera.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
3: Pa si birala po izgledu?
2: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
3: I?
2: Uzela sam ga.
3: Dobar odabir.
2: Ma dobar komad.
4: Mesnica Plodine!
5: Dobar komad!
4: Jer je vama važno!
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
6: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
6: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
7: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
6: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
6: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: U prometnom centru otvorenog nema prigovora, sve dobro, neka tako i ostane. Želim vam sretan put uz najbolje hitove. Dalje Offenbach, Imagine Dragons, Mr. Belt i Damiano David, gospodin koji se nedavno oženio, ako je neko propustio. Eto, cure, šta da vam kažem, ode naša prilika kod ovog mačića.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.